0: Nudato hija región otomi tepegua nae keige mayamo. Heya ko heya, dijoki, pagixogi toi, changu cosa, como no, y, demohoi, suqua, moji, uni, godo, ne manda cosa. Las plazas previas al Día de Muertos ya son una costumbre en la región otomi tepegua. Año con año se espera estos días de tianguis para llevar a cabo las compras de los enseres necesarios para la ofrenda de esta tradición tan característica de los mexicanos y muy arraigada. En estas plazas se vende todo lo necesario, como lo es chile ancho, chile guajillo, cacao, cacahuate, pimienta, papel picado, somerio, incienso, trastes como platos, tazas, ollas, comales, vaporeras, entre otros. Veladora, ya sea de cera artesanal o elaboradas en fábricas. Pan, frutas, dulces, morral, pollos, guajolotes, etc. Apuquima.
1: Estoy bien en vida, estoy en vida ante en godo. Este no hay este dinson, hay pan no estoy en nada. En vida estoy en esto y jabe guato jabe de queda manta hoy. O pan dinson, hay en godo.
0: Bequito en zitancho.
1: Teje y maí, guan y guajillo, teje majoí, demo. Có thôi bỏ bông gian đi sổn đang ghen của tôi gian giáp bà đình bữa sẵn đã không gian nó tổng đã ra ổ bên của mình sẵn của tôi thôi dư hình phổ bì ra gian bé thật bè bà bì bó bè xí xe măng xí ra xe măng bè mà đẹp mà hồi bè bà thôi em đem bà thôi bè xí khai gọi thật bà bà nó bỏ bà tối thôi gì mà hiểu như cái bàn gù tôi dì đề cái bì đói gọi thật bè sổn nhà đồng bè gian bè bà thật mà sạch tê gọi thật bò bươi xăm hay sạch tê xăm hay dư mô hi xăm hay dư sới dư cà xoe lá bè bà thật bò bươi xế xăm con bè bà thật bò bươi dư nói lô mà bờ tê ác ta dư dạ gọi thật tông anh đã tư bà thật sọp rồi đói tối dư vì đói bà thật bì đòn bè dạ bè mà dư ơ nhì ra ít tòm bè ơ nhì ôi gô tô gây tối bà bờ xế gân gô tô gà tên của mình tư nâng tư xí hì gây tòn dư ơ nhì tòn dư gô tô ư à nó tới xí hì ra nhìn nà bờ ít tòn ngư bươi á nhìn đang cái xì mì bò mì ái bươi bươi á là gây gọi thật hình xôi khỏi nhạc bằng dạy gân gô tô ngư khạp bươi á tự bị dù mà cả sản tôi này gần tới mình đã nhớ sắp tôi bây giờ đi khỏi bây giờ đi sổ bây giờ im tôi như bố bố bây giờ tôi như thông mẹ bây giờ người ta mới bây giờ cái thứ à cái gì nhớ sắp tôi bây giờ ô bé thấp em mà giữ phụ tao thấp ăn thôi cái đó mà bữa sẽ mời ghi ai như giữ ăn cổ thôi nhà ăn tiếc giữ ăn cổ bây giờ tôi có thật to ngày nay à cái bà làm bữa sẽ ô sợ bởi đã cái gì hạt tôi nhìn thông sẽ hợp với cái bữa sẽ na hát tay phơi na ít đóng mi gót tập bớt nên cái bớt vào nó gót thôi à chứ chứ đúng là cái bài cái bớt vào cái nó vẫn mi hẹp cái hẹp là cái mới bị mới sụp á chứ cũng có thể có cái im bớt gì đóng mi bớt gì thùng gì na giờ cái gót tập bớt cái thứ à cái gì mi hẹp gì khoảng như vậy nữa không được tay bớt cái gót tập bớt cái bài cái tí mặn đào à cái chín hồi bằng cái tôi chỉ đang kể là bây giờ cái tài khoản mình sẽ đi khám nữa bây giờ đến ngân hàng nữa
0: las cuatro plazas grandes previas a Todos Santos una cada semana se lleva a cabo con el objetivo de que las personas compren todo lo relativo a la ofrenda que se hace en estas fechas. En la primera o segunda plaza se hace la compra del chile ancho, chile guajillo, cacahuate, pimienta, canela, piloncillo y condimentos para tener el tiempo suficiente para listar todos los productos antes de la fecha. El pan y las frutas es comprado en la última plaza, ya que son productos que no llevan algún otro proceso, solo el ser ofrendado. En estos días de plaza se pueden encontrar todo tipo de utensilios, como platos, tazas, ollas, cazuelas, veladoras y animales de corral como pollos y guajolotes. También encontramos artículos como morrales, canastas, ropa y sillas. Algunas familias acostumbran a ofrendar y al término de esta festividad usar estos productos. Una particularidad muy propia de esta región. La gente de la región aprovecha estos días para sacar sus productos que venden, como son hojas de maíz, hojas de olor, somerio, pollos, tomate, cacahuate y flores, entre otros. Se le dice plazas grandes porque son plazas de mayor magnitud de las normales durante el año, y es cuando todas las personas salen a hacer sus compras para ofrendar en estas fechas tan importantes y significativas para las familias mexicanas.
2: Practiquemos nuestra lengua.
0: Padimandanya, aprende nuevas palabras. Datoy, plaza. Godú, todos santos. Dodo, frutas. Puetse, ofrenda.
3: Nute magnini.
0: Nora bitogi, nuna programa biguadi. El hablar de estos temas, el tiempo se nos va muy rápido, pero es momento de despedirnos para continuar con la programación de nuestra barra programática del día de hoy. Pedí invitai, que guille de manda programa, mandapa. Hanutegi, gunchodi, grito grito yoto FM, tegi, UAH mafani. Recuerden que tienen una cita en nuestro próximo programa por estas frecuencias universitarias. 99.7 FM, radio UAH San Bartolo, te, jamanini, jogapa, madimate, la vida de mi pueblo. Excelente día, muchas gracias.
3: Yusso, gaya shunzoga hui yuhoi mam eto.